30. Big Girls Don't Cry på Radio Soft. God weekend herfra. Billie Eilish og Birds Up og Fetter. Men først Jennifer Page og Crush.